Ама га, искрено, то са уния рдечеласци, ка нам реално сам такой падал на памет. Маш па тут таке, ка их могуче не препознаш такой по имену, попа слышаш комат и ти е усе ясен. Have my heart. Толе е Майкъл Шулте, кога зло ради слиште пред нас на антени и зато вън га ми тут завъртимо. Тип зна, и то е най-бъл важен. Майкъл Шулте, Half of my heart.